Det er en av tre radbører med Billy Eckstein fra 1958 av Wish on the Moon. Sen har Joe Williams og Cammy McRae, Woman's Got Soul fra 1966. Og her er nu Delta Rhythm Boys fra 1956, My Blue Heaven. Og igjen, tre i rad. Her først, Lil Hardin Armstrong.